0: Erke.
1: Za druge reperje le men se jebe, sa mena repa boljš od mene, njo pa jebem. Mm.